0: Tap na kong avid bay na jam ko vaho to hong opad minit on sa vabid pagunta ko.
1: Apal Tony Bo taraw bay na.